Long na chu sin cho yin na chu ming le ya ko e zhun bu chi na ba kong ge yin na ge ge zhi la kam sa tan da yin na ku bu ni yu dan cha jie yin na gong zhu de bia ge chi ji qi xin yu la xin ge ya chu dang ge dang ge li na na chu nian pu nian li zhen de nian xin yu shi chi na sha lo ko e zhun bu la qi rang ge yin ne qi rang ge tan de na ma ding a zo ya chu nan ge len cha na ba zu qian na shu yin la

0: rizye yazi chudi li, gyudu senpa sulu yi, gyudu chajan sulu yi.
1: Rizye yazi chudi li, gado sese ngedi yi, gomdo sechi duzi yi.
0: Rizye yazi chudi li, chila judu tabu yi, nangla dudu dimbu yi.
1: Rizye yazi chudi li, kela chudi jimbatan, yige tangwa jimbatan mu.
0: 日子夹子秋地

Long na to central in na chiming le ya ko e zhen bu xi tin na ba kong ge yin na ge ge zhi la kam sa tan da yin na ku bu ni yu dan cha jie yin na gong zhu de bia ge chi ji qi xin yu la xin ge ya chu dang ge dang ge li na na zu nian pu nian li zhen de nian xin yu xi tin na sha lo ko e zhen bu la qi rang ge yin ne qi rang ge tan de na ma ding a zo ya chu nan ge len chen na ba zu qian na shu bu yin la

Lo chamila la tenla sutina ba kongai na tanda taya ki lu sie di ming kha re si gen de nang ge la kira la ya sjo tanda na chu se na ya di na nim do ji la ki da na be lu sie pho me le wang sip di ji

long na chu sin cho yin na chu ming le ya ko e zhen bu chi na ba kong ge yin na ge ge zhi la kam sa tan da yin na ku bu ni yu dan cha jie yin na gong zhu de bia ge chi ji qi xin yu la xin ga ya chu dang ge dang ge li na na chu nian pu nian li zhen de nian xin yu shi chi na sha lo ko e zhen bu la qi rang ge yin ne qi rang ge tan de na ma ding a zo ya chu nan ge len cha na ba zu qian na shu yin la

long chong nam tso mu tu jian ge na qi xian ne lu xie di na zhe me yan zong la tan dian bu jian zhen la ki dan nan bei lu xie min du tam jie xie di ji zhen dian ge na zui di bu tou le chi ming lin ya xi di shi na ba kong ge yin na ma na zu pen jun long zhen yin chen e gong ki di bu di tou ne nian pu nian li jin di ko tu yong du zhe ba ni chung tu yin na zhou ren la na le ya ba la tan am la nian bo yin na zhe du chu guo nan ne a li chen nian bei na chen jia yin ne ha chen ki shen mu chung ki na ba kule ka su shu kuma si li jin di ya to ya zi yong bei min dun shu yin si ji nan xia tang ran nian pu nian li jin di yin na zu lo yin na ha chen mang bun na le ya meng xi ha chen tian bu ma si yin na mang zu ge ha chen yin na ya ding zhe ge li jin xi yin ne ji la ma na zu yin na xin chuo tan che zhuo min yong wen xi ge chung tu ki chen qia shen mu dian bei li jin ding zhe xi yin ne ji qi zang lin ge ne yin na nian bu nan ba tu qian na shu kuma si mo tu ge jiao na zhe na shu yin